Yeah.

0: džepa, broje tu siću, jeden kebab na udici na zidiću. Cijeli život se nemičen, sa šporke ulice, papije lektira,
1: družba pere kvržice.
0: Glupače nakvarcane, crne kav nugo, kiša metaka, novo nagrađenje.

Swagger, swag is not swagger.

Bog te, tačno 9 časova, ali sam namestio, to jest ovi iz Doma zdravlja su mi namestili. Dobro jutro, dobar dan, Juregild Kivanok, Juno pod Kivanok, dobrodošli u 300. izdanje emisije Unutrašnja emigracija. I što reče jedan slušalac, zapravo pošto kasniš, ovo ti nije 300. izdanje emisije, već 299. i pola emisije, tako da ovo, eto, možemo i tako to da nazovemo. Izvinjam se zbog kašljenja, stvarno nije do mene, zakazao sam ranije neki pregled, to se nije desilo, odnosno žena se na kraju nije pojavila, zapisali su mi broj telefona pa će me zvati, nemam pojma, vidjet ćemo šta će biti s tim mojim pregledima i zdravljem. U svakom slučaju, još jednom hvala na strpljenju i da vam objasnim kako će ovo danas funkcionisati, s obzirom na ove vanredne okolnosti da kasnim u principu sat vremena i s obzirom na to da je 300. emisija. Ja ću vas lepo zamoliti da vi zapišete ovaj broj telefona, a to je broj telefona ove emisije, 061 33 04 866. Ajde još jednom ako niste zapisali, ipak je ovo radio. 061 33 04 866. Pa eto, primam vaše poruke, vaše kritike, može i pohvale, neću se buniti. Također, pošto je 300. emisija, primam i vašu podršku, pretplata na Patreonu, odnosno podrška na dinarski ili devizni račun. Eto kako sam to lepo sve smislio, odete na unutrašnjemigracija.com kroz podrška i tamo vam će vam se sve kasti, što bi se reklo. Ja sam rešio da ovo proslavim tako što ću prosto da puštam muziku koju ja volim. To je onako vrlo egocentrično sa moje strane, ali neki bi rekli i u potpunosti očekivano. Dakle, ovo će biti jedan, a može se reći jedan u nizu od mogućih izbora mojih omiljenih pesama, pa sad evo, vi imate broj telefona, kritikujte ili pohvalite. Počet ćemo naravno sa klasikom Specials, A Message to You, Rudy. Još jednom dobar dan i hvala na strpljenju, izvinite na kašnjenju.

Inače, u originalu ovo izvodi Dandy Livingston, A Message to Your Rudy, ali Specialsti su učinili ovu pesmu, što bi se reklo, besmrtnom. A evo, mi smo dakle stigli do 300. izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Želim stvarno svima da se zahvalim od početka emitovanja ove emisije na podršci. Pritom ne mislim na finansijsku podršku, već na sve vas koji ste me podržavali i pisali, s obzirom na to da stvarno, evo, dobar deo vas zna da sam onako prošao kroz jedan onako prilično turbulentan period života. Za te sve stvari sam sam sebi kriv, nikoga ne krivim, ali nekako smo se izvukli iz svega toga i čini mi se da sam se brže, bolje i jače izvukao zahvaljujući između ostalog i ovoj emisiji. Ova emisija je inače krenula kao neka jednonedeljna muzička avantura, s obzirom na to da nisam imao posao. Dolazio sam često kod Migeta, gostovao sam u emisiji, a pre toga sam radio na Radio 021 i pošto nisam mogao da nađem posao, prosto sam rešio da, ako ništa drugo, barem da mentalno budem zdrav i da radim ono što volim, a to je radio, to je muzika, to su nekako dve moje velike strasti i tako je nekako krenula ova emisija, da bi praktično vremenom prerasla u jedan prepodnevni program koji se emituje svakoga dana od 11 do 14 časova. I sad, ja tamo negde kada sam najavljivao ovu emisiju, kada sam je osmišljavao, zamislio sam je kao neki kolaž u principu muzike, popularne kulture, ali i informativno političkog dela programa, ali fora je u tome što se sve to dešava kada je počela pobuna u zemlji. Meni nije imalo nikakvog smisla da se ne bavim tom temom, pogotovo što nam u medijima nedostaje tog nekog sadržaja koji nije pod pritiskom ili nije pod uticajem bilo politike ili nekim ekonomskim pritiskom u smislu reklama i svega toga. Tako da eto, polako Unutrašnja emigracija postala neka vrsta, bar sam i ja tako doživeo, možda ste vi drugačije, neka vrsta servisa, radijskog servisa ove pobune. Naravno, ostao je taj muzički aspekt programa koji je moja velika strast i verovatno jedna od retkih stvari u koje se razumem u životu. Ali pošto vi u Novom Sadu, a boga mi nam u celoj zemlji, nemate baš puno slobodnih medija, ja sam rešio da eto i ovo moje neko medijsko delovanje bude jedno od tih malih slobodnih ostrva. Mislim, zaista jeste malo, nije ova zajednica velika, ali je itekako značajna. Tako da ono što mogu da vam obećam jeste da ćemo nastaviti nekako u tom tonu. Kada jednoga dana ovo bude normalna zemlja, pod uslovom naravno da se to zaista i desi, i kada jednoga dana recimo pobedimo kartel na izborima, zamislite, zapravo desit će se to posle izbora ako se desi, onda možemo da pričamo o nekoj drugoj koncepciji programa. Do tada će biti ovako kako je bilo svih ovih dana, dakle slušamo dobru muziku i ne spuštamo tenziju, to je nekako najbitnije. Eto, toliko u ovom nekom kratkom uvodu. 9 je časova i 9 minuta, treba da stignemo da poslušamo dosta dobre muzike i jedan od bendova koji je obeležio moje odrastanje u Novom Sadu jesu koncerti grupe Distorzija Motorne Testere. Nije to samo zato što su Kamenčani kao i ja, već zato što su jedan od najboljih naših rock and roll bendova. Distorzija Motorne Testere i Srce zateše.

voda ne bi trebalo da ima ni miris, ni boju, ni ukus. Međutim, u česmama na bockama ona ima sve ove osobine, a uz to sadrži i fekalne bakterije.

Zaista, nevjerovatno, nevjerovatno drag band. Zavidim svima koji su bili na ovaj turneji Replacementsa. Slušali smo njihovu pesmu Can't Hardly Wait. Jedan onako jedinstven band koji, da iako dolazi iz nekih punk korena, da tako kažem, i te neke klubske scene u Minnesota, odnosno u Minneapolisu, vremenom su postali praktično pioniri alternativnog roka. I ono što ja recimo volim kod Replacementsa jeste ta poezija Paula Westerberga. On je u principu od negde svojih životnih promašaja i nekog potpunog luzeraja napravio rock and roll umetnosti. To ih je proslavilo. Nisu zaradili ovaj gomilu novaca, za to su sami krivi, jer su minirali sopstvenu karijeru ovaj godinama tokom 80-ih, ali muzika koju su Replacementsi ostavili za sebe je zaista onako meni jako, jako bliska srcu, a verujem i mnogima od vas. A evo i nekih poruka da pročitam, pošto je ipak 300. emisija. Ja sam vas, eto da još jednom ponovim, ovaj zamolio da se javite, prokomentarišete šta vam se sviđa u emisiji, šta vam se ne sviđa, šta bi od jeseni mogli da dodamo, oduzmemo i tako dalje. Pišite na 061 33 04 866. I evo jedne poruke iz Švedske, draga Branka. Ona kaže: srećna današnja 300. i sve buduće. I kaže ovako Branka: molim da se pročita u programu. Poziv slušaocima da ti se danas šibne simboličnih 300 dinđi ili kokoko da. Kao hvala i da nastaviš da nas uveseljavaš. Evo, poslušajte šta Branka kaže. Kaže takođe: pusti nam neki top 3 po tvoj želji, živ bio. Pa Branka, ne samo da ću pustiti top 3, nego ću vas maltretirati sa mojih omiljenih 30 pesama. Mislim, nemoguće naći omiljenih 30 pesama. Ovo je neka, evo, bukvalno sam potvarao sve foldere koje imam i ono biram nasumično šta mi se sviđa. Moglo bi to tako satima da traje i moglo bi da bude 10 puta po 30 pesama, pošto stvarno jako volim puno muzike. Evo ovako, Nikola šalje poruku, kaže: čestitke za jubilej, neka bude još mnogo, mnogo emisija. I pita kako se zove ova prva pesma, deo teksta ide: čaša vode prosuta po pustinji. Dragi Nikola, to je Monohrom, kucaš Monohrom i Nedelja. Postoje dve verzije pesme Nedelja, jedna od pre 10 godina i jedna koja je snimljena ove godine i nju smo upravo sada slušali. Još jedna poruka: druže Varnju, pratim unutrašnju emigraciju dosta dugo. Zaista je to jedan od najboljih radio sadržaja za koje znam. Hvala puno. Svaka ti čast za posvećenost, a i za poznavanje na oko nespojivih muzičkih žanrova, veliki pozdrav. Pozdrav i tebi. Da, to jeste kod mene malo šizofreno u smislu muzike, a možda i nije. Prosto, ako volite muziku, onda stvarno žanrovi ne bi trebali da vas ograničavaju. To je nekako, evo, ispričat ću vam u principu kako je to kod mene išlo. Dakle, ja nisam kao neki ovde u Novom Sadu i kao neki koji vode ovde jutarnji program, od malih nogu postao deo alternativne scene i zavolao punk. Ja sam odrastao s druge strane Dunava i ono što sam ja prvo slušao više je bilo bliže nekom hard roku. Recimo, moji omiljeni bendovi kada sam bio teenager bili su AC/DC i Guns N' Roses. Onda sam recimo zavolao Blues Brothers-e, film preko mog drugara iz škole Aleksija Kišjukasa, koji ima onako veliki plakat za film Blues Brothers. Tako sam zavolao Soul, a što se tiče punka i toga, to mi je u Novom Sadu neizbežno. Sad, ljudi koji su iz Novog Sada znaju o čemu pričam, prosto da vama koji niste to približim. Vi u ovom gradu možete da odrastate pod uticajem bilo kakve vrste subkulture ili muzike ili tako dalje. Međutim, vi ćete u nekom trenutku morati da se susretnete sa nekim aspektima punk subkulture. Dakle, ili ćete imati u zgradi nekoga ko se tako oblači, ide na svirke. Ja sam, recimo, sećam se, imao u zgradi kada sam ja bio treći razred osnovne škole, ta devojčica je bila peti razred i ona je već tada nosila bedževe i oblačila se kao punkirka. To je meni bilo onako skroz živopisno. Isto tako, uvek ćete u porodici imati nekog
brata ili nekoga ko ide po tim svirkama. Treća stvar je koncert godine u Novom Sadu, koji je stvarno okupljao jako puno ljudi sa različitih strana u svake zime, krajem 90-ih i početkom 2000-ih u Novom Sadu, i onda odete na taj koncert godine. Znam recimo ljude koji su odlazili jer su voleli, primjera radi, i Van Gogh, koji je bio headliner, ili čak i Bajaga, čini mi se, svirao na jednom od tih koncerta godine, ili Zabranjeno pušenje. Međutim, onaj rani program koncerta godine, on podrazumeva punk bendove, između ostalog i neke novosadske bendove. I onda polako krenete u školu, upoznate se sa ljudima i onda stigne vas punk. U Novom Sadu stigne punk, eto, to neka bude izjava. U svakom slučaju, tako je i mene stigao punk, neko druženje ispred Dragstora u Maksima Gorkog, popularni Maksim, tu smo se družili, tu su bendovi nastajali, tu smo razmenjivali tada kasete i CD. Tako da vremenom vam se to uvuče pod kožu, onda sam ja počeo sviram u jednom novosadskom bendu u kome je svirao i moj komšija iz Bocki, i onda smo tako eto krenuli u jednu avanturu, i od tada me muzika kao strast nije pustila. Slušamo The Clash i Police on My Back.

Dr. Dules, kakva je to rifčina, kakav je to genije električne punk gitare, što nije ni čudo. Ne znam da li znate, Dules je učio da svira gitaru od Baleta iz Pekinške patke i Lune. A njih dvojica su mi omiljeni novosadski gitaristi, tako da eto, nije ni čudo što nas je Dules nastavljao zabavljati ovim punk riffovima kada je učio od legendarnog Baleta. Da vam nastavim tu priču vezanu za uvlačenje na punk scenu. Mitesers je svakako jedan od najdražih bendova, ali moram priznati da sam Mitesers imao priliku da slušam tek u njihovoj drugoj inkarnaciji, kada su se ponovo okupili zahvaljujući knjizi novosadska punk verzija. Veliki broj novosadskih bendova koji su 90-ih bili aktuelni su se ponovo okupili, održali su jedan koncert gde je bila promocija te knjige. Novosadska punk verzija, ovoga puta se zahvaljujem Savi Saviću i Igoru Todoroviću Zgrovu na toj našoj lektiri, našoj Bibliji i našem istorijskom udžbeniku u isto vreme. Promocija te knjige je obuhvatila jedan koncert koji se održavao na gradilištu i onako tu smo gledali, da pokušam da se setim. Mige je svirao sa Bajonetima, bili su Mitesersi, bio je Blitzkrieg, bio je GBB i ne znam, mislim da je bilo i Proleće. Da, to je to i nadam se da nisam nikoga izostavio. Ali da, generalno ta novosadska scena, i pre nego što sam postao deo iste i kada sam počeo da sviram, onda je logično da vam se putevi počinju preplitati sa ostalim novosadskim muzičarima, i između ostalog tako sam upoznao i Daška i Mlađu. Ali kažem, i pre sviranja sam, sećam se nekih baš jako dobrih koncerata gde vam je punk ono ubrizgan u vene u Novom Sadu, ali ne u onom najdirektnijem smislu. Recimo Camelot klub koji se nalazio preko puta mašinske škole, odličan klub, znam da sam gledao jako dobar koncert Blitzkriega, još sam bio u srednjoj školi, a sećam se i da su Love Hunters, koji su bili veći band, nisu bili underground band, svirali takođe u Camelotu, pa se onda taj Camelot jedno vreme spojio sa NS Time-om, takođe jedan odličan novosadski klub koji je nekada postojao iza studentskih

domova gledao je ka Dunavu. Ovaj, vodio ga jedan sumnjiv lik, znam da su stalno ljudi pričali da je nekakav ovaj, julovac, ali su, ali je to bilo onako otvoreno mesto za, za novosadsku alternativnu scenu, pa se i tamo sećam nekih ovaj, izvanrednih koncerta. Prvi koncert Hladnog piva u Novom Sadu klubski je bio NS Time, Los Propeleros su bili prediru, pa, pa sam tamo gledao Messerschmitt, odličan garažni sastav iz Pule. Kasnije ću gledati Koroziju, Red Union. Korozija, Red Union i Boss Martians zajedno u novosadskom klubu Scena. To je isto jedan bio odličan koncert, sreća, pa je komadant Adam to ovaj, ovekovečio. Onda smo polako, svirali smo u toj sceni u tom holu pozorišta mladih, pa smo se polako preselili na gradilište, to vam je prostor današnjeg rektorata koji se jako, jako dugo gradio i onda je to gradilište praktično poslužilo kao prostor za svirke koji je za moju generaciju bio izuzetno, izuzetno ovaj, bitan. I sad sigurno sam zaboravio neke od tih klubova koji su se pojavili početkom 20. i ovaj, prvog veka, ali je to zaista bilo vreme kada se jako, jako puno ovaj, sviralo u Novom Sadu. Bukvalno svi ljudi koje sam znao i sa kojima sam se družio imali su svoj bend ili su poput Ćate svirali u pet bendova jer dobro bubnjara ne možete da ovaj, pronađete. I naravno da ono, čovjek voli i neke druge muzičke žanrove i puštat ću vam kasnije u emisiji naravno i soula i rock'n'rolla i tako dalje, ali ovaj, punk je nekako obeležio moj život na najbolji mogući način i da nema toga, da nema te scene i tog interesovanja za, za muziku, verujem da se ne bi zainteresovao ni za radio, tako da se ne bi, ovaj, ne bi ajde tako da budem patetičan malo, ne bi se čuli danas da nije punka. Jedna punk himna gde jedan Amerikanac peva, a nemački muzičari sviraju, mi je jako draga. Reč je o bendu Sperm Birds, kompozicija Try Again, koja zapravo govori o tome da onako svi ti usponi i padovi koji vam dođu ovaj, u životu i kada se onako osjećate ovaj, najdepresivnije, sve to ovaj, može da se prebrodi ukoliko imate ideju čime želite da se bavite i volite nešto čime se ovaj, bavite, a još je lakše kada imate grupu dragih ljudi oko sebe. O tome recimo ova pesma. Sperm Birds i Try Again.

Mighty Mighty Boston's So Sad to Say, jedan od bendova koji smo kada smo svirali pokušavali da kopiramo, ali to naravno nije bilo moguće jer nismo bili ovako dobri muzičari, ali moram da priznam da od cijele te generacije, pošto vam se sad izvinjam se ako nekim ljudima koji su upućeni u scenu neke stvari, očigledne stvari pričam, ali ja volim da imam ideju uvek kada pričam nešto o muzici da objasnim i ljudima koji nisu toliko upućeni u scenu. Ne želim da budem elitista, ne volim da nekako neke stvari zadržim samo za uzak krug ljudi, nego želim da tu neku vrstu ljubavi, strasti i interesovanja prenesem što je širem auditorijumu. I zato evo sad pričamo o ska muzici. Dakle, ska muzika vam se deli u principu na tri talasa. Jedan je ovaj jamajčanski prvi talas, čiji su predstavnici recimo Skatalites. Drugi talas uglavnom smatraju ono što se dešavalo u Velikoj Britaniji krajem 70-ih, početkom 80-ih, takozvana two-tone scena, dakle Specials i Selector, Madness, Beat i tako dalje. I imate treći ska talas koji je u principu američki ovaj fenomen, i band koji smo upravo slušali sada je iz Bostona, logično zovu se Mighty Mighty Bostons, i moram da vam priznam da je to jedini u principu taj ska band trećeg talasa koji ja jako volim i ono baš cenim, imam sve njihove albume i tako dalje. Ovaj, nekako mi je ta američka interpretacija ska muzike ovaj, nije legla. Ja kod ska muzike volim kad postoji neki ovaj društveno-politički aspekt, pa još i kad je povezano sa punk energijom, sa malo soula, a to su vam upravo engleski two-tone bandovi poput Specialsa, i stalno ljudima koji ne vole ska pokušavam da im objasnim da to nije samo cirkus, nije samo unca-unca na prvu loptu muzika, duvači, veselo i tako dalje. Jeste i to deo jednog ovaj, muzičke slike tog muzičkog pravca, ali ovaj, nije to sve. Dakle, morate da malo zagrebete ispod površine da biste shvatili zbog čega smo eto mi zavolali ska i zbog čega, izvinjavam se, zbog čega je ta ovaj, vrsta muzike nerazdvojiva od recimo punk ovaj, scene. E sad to ljudi koji su naravno deo ovaj, nekog punk pokreta kapiraju o čemu pričam, ali eto kažem, volim da to predstavim i širem auditorijumu. Još jedan koncert koga se sećam, koji je onako baš uticao dosta i na mene, ona, muzički u svakom slučaju u Novom Sadu, a desio se u 21. veku, početkom 21. veka, dakle negde 2002. godine, jeste povratak grupe Led 3 u Novi Sad. Led 3 je inače, pošto je Led 3 band koji je osnovan još u drugoj polovini 80-ih godina, je svoje najranije koncerte imao još u Žutoj kući. Dakle, to pamti onako starija novosadska generacija, i još tada u vreme onih albuma Two Dogs Fucking, kada su bili jedan onako vrlo interesantan alternativni post-punk band, su svirali u Novom Sadu, onda se desio rat. U međuvremenu Led 3 postao čuven po svojim šokantnim nastupima. Međutim, ono što se kod grupe Led 3 zaboravlja, to je kakvi su muzičari, koliko dobro sviraju, i sećam se njihovog povratka u Novi Sad, svirali su u Zapadnom holu Spensa. Taj koncert me u potpunosti oduvao, mislim da sam nakon tog koncerta otišao kući i poželao da ovaj, ja uživo sviram za početak na toj nekoj maloj bini u Novom Sadu, a onda nadam se i negde dalje. Ovaj, imali su tri gitare na bini, ukoliko ne grešim, imali su onaj njihov čuveni nastup gde nisu nosili gaće, već su imali brnjice umesto gaća između nogu, onako maljavi momci sa ovaj, mora, sa brkovima, ono bacanje perija, i jedan vrlo interesantan performans. U to vreme su zabadali ruže između guzova, i onda bi te ruže bacili u publiku, i nećete verovati, ljudi se nisu razmicali, već su ne pohrlili da uhvate i pomirišu te ruže. Ali to vam je Led 3. Nemojte zaboraviti, dakle, pored svog performansa, Led 3 je izvanredan rock'n'roll band, pogotovo uživo. Slušamo ih u kompoziciji Drama.

Slušali smo grupu Ghost koja je obradila upravo Rocky Erickson o kojem sam vam pričao, pesma If You Have Ghosts. Tačno je 10 časova. A još jedan od mojih veoma, veoma dragih bendova jeste grupa Rats, engleski punk rock band, kasnije Rats DC, band koji je na najbolji način spajao punk energiju i reggae utice, što i nije čudno. Oni su na samim početcima svoje karijere delili menadžera i povezali se sa čuvenom londonskom reggae grupom Misty in Roots. I ono što mi je posebno drago, što sam i Misty in Roots i The Crack imao prilike da gledam, album The Crack i The Rats u mom rodnom gradu. Naime, Misty and the Roots su nastupali na Exitu, ja bih rekao neki od onih prvih, najranijih Exita na tvrđavi 2001-2002. recimo. A sastav Rats smo gledali na centralnom Novosadskom trgu kao deo manifestacije Ritam Evrope, dan pobede nad fašizmom 9. maja, zahvaljujući Zgrovu, ekipi iz SKC-a koja organizuje taj koncert, ali i 2B Punk, ali i menadžeriše Binu na Exitu, eksplozivsti Binu. Imali smo priliku da gledamo zaista i aktuelne bendove u našem gradu, ali isto tako i sve one najznačajnije punk bendove. Svi su praktično svirali u Novom Sadu, osim grupe Clash, koja i ne može da svira s obzirom na to da ne postoji. Dakle, gledali smo i Sex Pistolse, gledali smo Damned više puta, gledali smo Baskokse i tako dalje. Dakle, koji god band da vam padne na pamet iz te Sham 69, iz te prve, Coxparer, Cockney Rejects i tako dalje. Koji god band da vam padne na pamet iz te prve generacije engleskih i ne samo engleskih punk bendova, svi su dolazili u Novi Sad na ovaj ili onaj koncert. I bilo mi je posebno drago kada su Rats svirali, pošto sad sviraju nekoj onako sasvim izmenjenoj postavi, s obzirom da je pevač pokojni kao i gitarista. I sad gledam taj koncert i onako stvarno sam uživao, bili su okej. Okay. I pored mene u koncertu 10 puta više uživa koja iz discipline kičme. I to mi je bilo drago zato što znam da ih je on gledao u originalnoj postavi u njihovo vreme, tamo krajem 70-ih, početkom 80-ih. I eto, bilo mi je drago da je i on dočekao da vidi bend koji je verovatno obeležio njegovo detinjstvo. A eto, taj bend je stigao da obeleži detinjstvo i jedne sasvim, sasvim mlađe moje generacije. Sastav Rats je jako dobar, zapravo njihovo najbolje izdanje jeste prvi album, The Crack, album koji sadrži hit singlove Babylon's Burning i Something That I Said, a ipak nekako najupečatljivija pesma sa te ploče jeste kompozicija Ja War u stilu regija i napisana je nakon nereda u South Hallu i prekomerne upotrebe sile od strane specijalne patrolne grupe londonske metropolitanske policije 1979. godine. Čak je i njihov prijatelj Clarence Baker, koji je bio ili menadžer ili deo tog kolektiva oko Misty and the Roots, bio ozbiljno pretučen, i to se i spominje u tekstu ove pesme. Ovo su The Rats i Ja War.

Nekako prva muzika, neke prve pesme koje vam se uvuku pod kožu kada ste tinejdžer, odnosno tinejdžerka, prate vas ceo život, tako je u mom slučaju sa ovom pesmom. Wilson Pickett i Mustang Sally, negde kada sam imao 15-16 godina, krenuo sam tek u gimnaziju, zaljubio sam se u film Blues Brothers, a onda preko tog filma mogu da kažem, istoriju soul muzike. To je nekako moj poseban fetiš i znate već da svakog petka u emisiju Unutrašnja emigracija slušamo neki moj skromni izbor upravo soul muzike i pa sad mogu bi da vam pričam o mojim omiljenim soul izvođačima bukvalno satima, a to i činim verovatno petkom, tako da sam sad evo izabrao da slušamo neke baš onako klasike i meni drage pesme. Ovo je bio Wilson Pickett i Mustang Sally. Preporučujem vam da pogledate irski film Commitments, koji govori o jednom bendu radnika i nezaposlenih ljudi u predgrađu Dublina koji pokušavaju da zarade tako što osnivaju soul grupu između ostalog izvode i ovu pesmu i vrti se onako dosta i radnja filma, spominje se Wilson Pickett, da vam sad ne spoilujem i ne otkrivam, pogledajte, Commitments se zove film, inače to je naziv i knjige. Svakako najveća zvezda i po mom mišljenju najbolji vokal te prve soul generacije 60. godina 20. veka bio je Otis Redding. Ovo je njegova kompozicija Mr. Pitiful.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, ljude.

0: Kad god sam u životu mogao da sedim, nisam stajao. Kad sam mogao da ležim, nisam sedeo.
1: Zato si tako oronuo.
0: To je vaša informacija samo. Ja sam svojevremeno izabran za mistera Portoroške rivijere.
1: A evo, sa tim ih s nogama.
0: Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
1: I nosio si onaj broj na dupetu.
0: Broj 7.
1: Sram te bilo.
2: Unutrašnja emigracija.

0: Evo što kaže jedna pesma, srećan jubilej, AC/DC pa Hives, nema dalje, morao sam pustiti neku kintu. I onda Varnju se ne razume u biznis. Viš kako lepo umem da zaradim. Shake your money maker. 10:38, slušate 300. izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Mogu da vam kažem da sam se baš iscrpeo. Nije da sam radio nešto fizički jutros, ali sama ta činjenica da sam se probudio u 6, došao do doma zdravlja, predao tamo papire i onda tako besmisleno čekao kod doktora da me na kraju nisu ni primili, već su uzeli nešto moje najosnovnije. Izvadili su mi krv i izmerili pritisak i uzeli mi broj telefona i kao javit ćemo ti se jer lekarka nije tu, ne može da dođe, zadržalo se kod upravnice. Znači samo to vas iscrpio, onako mentalno me je toliko iscedilo da se sada fizički osjećam iscrpljeno. A verovatno su me iscrpili i ljudi oko mene, s obzirom na to da kada ste u toj nekoj čekaonici, onda ste upućeni na taj običan svet i izađete iz svog babla i onda tako jedna žena bukvalno pored mene ima video poziv na Viberu i priča sa decom, pojačano na maksimum, ceo hodnik ono odzvanja, svi smo saznali da dete boli zub i da, ne znam, nju nervira muž i nemam pojma šta, a drugi lik pored mene, ne znam šta sam ja skrivio ovoga jutra da mi se baš sve to izdešava, drugi lik pored mene je očigledno neki ono, izgleda mi recimo kao student istorije, tako ta bradica i tako je nekako bio obučen, ima tu facu i cvikere i sluša neko zlo na YouTube-u, znači čini mi se da je gore od Beogradskog sindikata, dakle neko ćaci repovanje, a u pozadini ono neko ojkanje vizantijsko ili pravoslavno ili kako već, ono baš grozna ćaci muzika, a mislim da nije Beogradski sindikat, znači nešto je baš još gore. Tako da eto, samo što sam bio između tih dvoje ljudi, ono dovoljno da čovjek bude užasno iscrpljen, baš me stigao umor, moram da vam priznam. E, da, mi sad u nastavku slušamo najuticajniji novosadski band, neka priča ko šta hoće, jednostavno je to grupa Taste Rap, nema Novosađanina, nema Novosađanke koji nije ili koja nije bila ili bio na koncertu grupe Taste Rap, pa tako i ja, grupa koja me u potpunosti formirala i band koji sam najviše puta u životu gledao, to sa sigurnošću mogu da kažem. Ja se inače i sećam jednog njihovog ranog koncerta u mom životu, mislim da je to bila proslava 10 godina grupe Taste Rap, upravo u spominjanom NS Time-u, da evo, podsjetili su me u Viber grupi, Viber zajednici, Daško i Mlađa, veliki pozdrav za sve njih, da se lik koji je vodio taj klub NS Time zvao Cirkus, i da, bio je Julovac. Ne znam šta je sada sa njim, u svakom slučaju taj klub ne postoji, ali se sećam tog koncerta Taste Rapa, gde prvo mi je jako upečatljivo jer sam tada prvi put bio na koncertu sa drugarima koji će mi, jedan će postati moj kum, a drugi moj ono, najbolji prijatelj u tom periodu, tako da onako baš smo se u tom periodu zbližili i ono kao shvatili smo da smo outsideri u razredu, ali da kao volimo istu vrstu muzike, imamo slične poglede na svet i tako dalje. I već u to vrijeme je počela da me interesuje politika i aktivizam i sećam se da je Taste Rap, koji je čuven po svojim uglavnom satiričnim tekstovima, izvodio pesmu Sarajevo i sad ta pesma ima taj neki zajebanski karakter, ali ima i neku poruku, pominje se onaj stih I don't wanna die in Sarajevo fight. I znam da je to onako imalo baš otrežnjujući efekat na mene, u smislu, ej, kao, ovo je to, kao muzika, odnosno rock and roll koji voliš, može da bude i aktivizam, odnosno može da poručuje nešto. Tako da moram da priznam da sve ono što sam radio kasnije, kroz svoj neki, ajde uslovno rečeno da kažem muzičku karijeru, mada nije to nikakva karijera, je inspirisano tim danom kada sam prvi put video Taste Rap, ako me razumete. Da, shvatio sam da kao eto te dve stvari koje me interesuju, a to je muzika i aktivizam, ne moram razdvajati. Tako da Taste Rap je nekako stigao u moj život prvi, pa tek onda svi ti veliki bendovi i Joe Strummer i svi ostali ljudi koji su me inspirisali. Slušamo Taste Rap i Lopovi i žace.
1: Sljedeći predmet, narod protiv lopova i žaca. We'll

Eto, tako su Dale, Ljuba, Neša i Ćata iz grupe Red Union obrađivali moj omiljeni band Specials. Slušali smo kompoziciju Red Race. 10:50. Evo, neko me maltretira, kaže: daj Varnju, ajde prokomentariši fudbal, za koga navijaš, priznaj da si fan Engleske. Nisam, nema šanse. Ja sam ovaj odnos prema engleskoj reprezentaciji potpuno formirao na osnovu odnosa prema engleskoj reprezentaciji kada je reč o Škotima i Ircima. Ja kad sam video koliko Škoti i Irci ne podnose Engleze i engleske navijače, englesku reprezentaciju, ja sam rekao: ovo mi se sviđa. Ovo potpuno ih razumem istorijski. Tako da ne navijam za Englesku, ne volim Argentinu, ne volim Francusku, ne volim Španiju. Tako da se ovde sad su ostali samo ovi što ja njih ne volim. Inače, da, evo, mogu da vam prokomentarišem, gledao sam, nije da nisam, juče polufinale. Interesantno je da sam, morao sam da biram između dva užasna televizijska prenosa, pošto se fudbalske utakmice kod nas prenose i na RTS-u i na Areni. Slušajući onako jednim uhom RTS-ov prenos, otprilike sam zaključio da može Duško Korać da umre, ali to ne znači da je njegov duh napustio RTS. Dakle, takvi su bili komentari. Čim se Usain Bolt pojavio u publici, odmah mora komentar. Onda komentari na račun izgleda nekih riba i tako dalje. Znači, to je taj Duško Korać RTS. Pa sam onda prebacio malo na Arenu. To je posebno jadno. Imate ćaci voditelja i ćaci fudbalske stručnjake. I onda u pauzi idu reklame, a zapisao sam sebi, baš da bi vam prokomentarisao, reklame na Areni su išle ovim redom. Prvo idu pretplatne karte za fudbalski klub Crvena zvezda i ide neka navijačka pesma, neki beogradski sindikat, zlo. Nakon toga ide reklama za Euronews, sve sa Minjom Miletić, koja se predstavlja kao najbolja novinarka na svetu, ne znam, kao da je CNN i ne znam ko. I onda ide reklama za onaj nesrećni News Max koji niko ne gleda, neki klošar ga reklamira i glumi da je urednik News Maxa. Tako da kada gledate fudbalski prenos na te dve televizije, u principu birate između Miloševića i Šešelja sportskih prenosa. Eto, to mi je utisak kada je reč o fudbalu. A sad ovo ko je kako igrao, to ne znam, to nek vam kažu neki sportski stručnjaci. Imamo mi ovde, hvala Bogu, na www.daškojmlađa.com ljude koji se bolje razumeju u to. Slušat ćemo jedan od mojih omiljenih bendova. Znam da sam rekao to za sve u ovoj emisiji, ali ovaj je onako sigurno, ne znam da li mi je omiljeni ili je tu negde sa Specialsima. Slušamo Who i Love Rain on Me.

The Who i Love Rain or Me, 10:59, slušali ste 300. izdanje emisije Unutrašnja emigracija, žao mi što je ovako ispolo što jutros nisam mogao dođem na vreme, ali šta ćete, što bi rekao moj prijatelj, režim nas pritiska. Slušamo se naravno ponovo sutra, želim da se zahvalim svima koji su podržali emisiju, to naravno možete učiniti na unutrašnjaemigracija.com i kliknete tamo na dugme podrška. Evo ovako, ovo je bilo neko neformalno druženje, s obzirom da je leto, smatrao sam da je besmisleno da sad pravimo ovaj neki poseban program zbog ove 300. emisije, nego ćemo recimo kada bude bila 350. na jesen ovaj, napraviti nešto zabavno, nešto zanimljivije i nadam se da ćemo uspeti da čak realizujemo jedan koncert koji, kažem, juče sam vam rekao, za sada postoji samo kao ideja u mojoj glavi, a vidjet ćemo, možda i realizujemo uz pomoć svih mojih prijatelja u Novom Sadu. Sutra se čujemo u redovnom terminu od 8 časova, a ja vas pozdravljam uz jedan od najboljih rifova u istoriji rock muzike. Ovo je David Bowie i Rebel Rebel. Ćao se!

left is a picture, but someday it too will.

0: What a god of
1: love. Oh, makes you cry.
2: Und ID.

got cold to the

As the thorn in his mother's side, she tried in vain.

0: What a god.
1: Makes you cry.
2: Und ID.